straks Tigut 101 sin leve først ut da. Lyden av en saxo beat. Alexandra Stan. Det endelig morgen du hører på. Mitt navn Abel, så får du en fin start på fredagen.

Bruno Mars, modemann, danseren, musikalske evnene hans helt fantastiske. Det endelig morgen du hører på, hvor vi straks hører Mexico. Chris Holsten. Nå, Zadeking og Karina Dahl og deres cowboyhatten.

å være klart for dagens throwback. Karianne, du har skrevet til appen NRK Radio. Hei til mamma. Kan du ikke kjøre på med Top Loader med Dancing in the Moonlight? Det en nydelig fredag. Jeg i godt humør, og denne sangen her. Det veldig rart om man ikke kommer i godt humør av Dancing in the Moonlight, spør du meg også. Altså, bare hør den introen her. Føler at jeg med i en sånn sitcom hvor jeg den eneste som står opp om morgenen og kjøper meg en kaffe og går rundt i gata i New York. What a vibe! Åh, la oss kose oss med denne. Tusen

0: Og jeg merker jeg i godt humør.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Jeg ser i veldig godt humør fordi jeg har fått i meg en yoghurt. Sukkernivået riktig. Litt Harry Styles på slutten her. Åh, kan det bli bedre altså? Ja, det kan faktisk bli bedre hvis du som hører på sender inn hvilke låter du vil ha til dine tre på MP3. Så skal vi få på de. Jeg har kommet inn noen veldig gode låter. Gled meg til å sette på det for det. Odara, dette er Zero her på MP3.

0: NP3. Alright, jeg er klar for første låt ut. Ville du ønsket deg inn Bailando med Paradisio? Ah, for en låt å få på en fredag. For en låt, kan jeg bare si det.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

Bapp, og det er broiler kamelen her med Steinbakken. Og det har skjedd en feil. Ja, svær. Fordi, visst nok, så har jeg lest feil i værvarslet som jeg hadde i sted. Formeldingen fra David her skriver Martin, værmeldingen helt feil. Det hele 22 grader i Bergen. Det varmt med fysisk jobb. Og hvis jeg sjekker værmeldingen nå i Bergen, så det faktisk, ja, det skal være 22 grader riktig, men det overskyet. Og så blir det regnbyge om kvelden, David. Så vet du det. Så artig her, for jeg får meldinger hvor det står sånn i starten av meldingene, sånn. Denne må du lese høyt, Martin. Ok, får melding fra André her. Hei, Martin. Denne meldingen her må du lese høyt. Ha en fin helg, Martin. Hilsa, André. Kan jeg få høre i baksetet mitt med Chevroleten? Artisten Vågal gir meg sjukt med energi. Jeg har 30 minutter igjen av jobb. Den gir meg sjukt helgefølelse. Jeg tror ikke jeg har hørt den låta. Se hva som jeg finner den i systemet vårt, André. Nå får meldingen lest høyt, da. Jeg har også laget en avstemning i appen NRK Radio, for i dag sender jeg direkte fra København til deg, dronningenes by. Og da tenkte jeg på i går kveld, da jeg la meg i senga, tenkte jeg sånn, da vil jeg i København igjen i år, ja. Jeg var i København også i juni, og tenkte jeg sånn, det jo litt sånn luksus å reise så mye utenlands. Så jeg laget en avstemning på det. Har du vært utenlands i år? Da kan du gå inn og stemme. Nei, jeg holder meg i Norge. Det har blitt med en tur. Ja, ja, opp til flere, eller? Jeg reiser ikke. Appen NRK Radio. Hør på oss direkte der, altså NRK MP3, så finner du avstemningen. Det bare å sjekke ut, altså. Virkelig. Det kommer flere avstemninger etter hvert. Og for å si sånn, inboxen åpen. Johanna skriver, hei, beste Martin. Ha en fantastisk dag og nydelig helg. Du også, Johanna. Det så koselig melding å få, gitt. Så det skikkelig pris på. Mi piace, som man sier i Italia. Jeg liker. Jeg har musikk fra deg til deg. Matoma, Notorious B.I.G. All Think Back. Ja da, det fredag, bare så du vet det. På vei til han bare 2 minutter. Før nå, her T-gutt og leve.

Martin alltid hører på oss ifra Kanada. Han jo fast lytter. Han sier, hei Martin, jeg har vært utenlands I hele år, jeg. I fjor også. Ja da, trenger å skryte, Aksel. Nei. Når du utenlands, hva du savner aller mest da? Jeg har lyst til å si en ting, og det avhengig litt hvor jeg men spesielt hvis jeg I Danmark, så savner jeg mjølk. Jeg føler danskene klarer liksom ikke langt god mjølk. Jeg vet ikke hva det Altså, svenskene, helt magisk. Men danskene, Samme som at vannet smaker jo bær I Norge, la oss være. Men det en ting de har I Danmark som sjukt sjalu for. Ingen fjell og masse sykkelveier. Altså, det å sykle rundt. Jeg får gåsyn å snakke om det. Det magisk. Ok, I dag, på denne fredagen her, så skal vi opp I nivå. Jeg har laget klubbkoden. Den klar allerede. Ligger ute nå I appen NRK Radio. Så hvis du så tjuvtitte, kan du gå inn allerede nå. Klubbkoden en konkurranse hvor jeg har to emojier I appen NRK Radio. Bak de to emojiene så skjuler seg en låt. Og når du vet hvilken låt det så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også. Og I dag kommer du til å klare det. Ja, I dag har jeg valgt en låt som jeg tror hele Norge kan. Skal jeg se en, du skal få et hint allerede nå, siden du hører på allerede nå. Skal du få et første hint, du klar? Låta kom ut I 2013, og ble på mange måter sommerlåta det året. Begynn å tenke nå. Hvilken låt vi skal til, og alt mulig, fornytte etter Bieber Rexha. Her New Religion.

0: radioerne til P3 i DR-byen i København.
1: Nu kører vi.
0: Martin Holmen.
1: Så som man siger på dansk. Nu kører vi. Jeg ved ikke, hvad man siger. Nej, jeg ved ikke.
2: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
1: Akkurat der vi skal være. Nå, Clean Bandit. Fredag. Go! Alt i musik.

For en låt av Ariana Grande. Hun jo helt, helt fra meg. Har du noen gang hørt om Snackdate? M. Det liksom nok veldig trendy nå. Du har kanskje kommet hjem fra jobb eller skole og tenkt sånn, ah, jeg orker ikke lage middag. Og så har du kanskje gått opp i skapet og tenkt sånn, i kjøleskapet og tenkt sånn, jeg har litt ost her, jeg har noe skinke, jeg har noe druer, kanskje noe knekkebrød, noe spekeskinke. Og så tenker du, ja, jeg lager en tallerken, og så blir det på en måte middagen din. Det faktisk veldig trendy om dagen. Jeg kaller det snack plate, visst nok. Og nå går altså en næringsfysiologer ut på, hos NRK og advarer da, om at dette kan fort bli for lite næring. Fordi det har blitt så populært å gå for den snackplaten i stedet for å lage da en ordentlig middag. Derfor har jeg laget en avstemning nå i appen NRK Radio. Jeg spør, hvordan vil du ha middagen din? Jeg så spent. Ekte middag, kjøtt, potet og grønnsaker hver dag. Eller snackplate. Litt ost, spekeskinke, paprika, det jeg finner. Eller en skive brødskive. Gulost i fart på benken. Eller kanskje grandiosa i nudler. Hva stemmer du på? Appen NRK Radio. Hva din middag? Det egentlig spørsmålet vårt da. Det jo sånn når jeg ofte kommer hjemme til fra middag. Hvis, jeg går nesten aldri for en snackplate. Nei, fordi hvis jeg sånn, og hva skal jeg ha til middag, så lager jeg alltid noe pasta. Det sånn, pasta på en bit min sånn go-to. Og så lenge jeg har løk, jeg har en boks tomater, hermetisk tomater, og jeg har pasta, så har jeg på en måte middag. Da kan jeg lage liksom hva som helst. Har jeg da litt ost, har jeg kanskje litt kjøtt, skinke, så blir det liksom en greie ut av det uansett. Men snackplate da, er for greia for går til nå. Og hvis du vil lese mer om det, så kan du gå inn på nrk.no, vår nettside. Der bytter folk altså ut middagen med snackplate. Og hva er det du går for? Du går inn i appen NRK Radio og slenger meg en stemme på det der. Så hører jeg litt at du, hva liker du, som man sier på dansk? Her nå hos oss.

Det er Justin Bieber. Det er Anyone på NRK MP3. God fredag, ja. Takk for at du hører på. Du, jeg har satt i gang en konkurranse, nemlig om et dansk ord som jeg lærte meg i går, som heter klapphatt, eller klapphatt, om du vil. Og jeg spør i appen NRK Radio, hva betyr det? Du går inn i appen nå, og så tar du stemme på det som er mest riktig, synes du. Og så trekker systemet ut en vinner av dem som har stemt på rett. Altså, hva betyr klapphatt? Vi skal trekke en vinner rett etter. Most people. Dansk Lucas Graham og Rehab. Her med Most People. Om 2,5 minutter så har vi en vinner.

0: Det lyder som en...
1: Det var Birger Westmoen med The Oak Street. Og hvis du vil se flere filmmeldelser, går du inn på nrk.no/filmpolitiet. Og The Oak Street har også en Norges premiere I dag. Jeg lovte deg, Dina, bli hos meg. Her får du den.

0: du trenger.
1: Og det der vi skal være akkurat nå. Og vi har med oss Sina på telefonen. Hei, Sina.
2: Hei.
1: Hei. Prøver deg igjen I dag, du, for å se hvordan det går da.
3: NRK MP3
2: ja, takk.
3: Presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
1: Ja- og nei-leken. For I går, Sina, så svarte du ja på et spørsmål, gjorde du ikke det?
2: Det gjorde jeg.
1: Og det gikk ganske hardt ut også, gjorde du?
2: Ja, jeg har jo veldig selvtillit I enkelte ting, og så tenker jeg at man blir jo giret opp I det her også da.
1: Ja, man blir jo det. Så når du hører meg da, sånn, når jeg da dro deg litt oppå, så ble du med selvfølgelig. Så vi får se hvordan det går I dag da, om du klarer å vinne premie, fordi...
3: Her er reglene.
1: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Reglene forstått I dag da?
2: Vi skal prøve på det.
1: Ja, men det her, jeg må bare si, det var kjempegod innsats I går, Sina. Så det handler ikke om det. Virkelig ikke, altså. Men noen må jo tape også, ikke sant?
2: Det riktig.
1: Skal vi bare kjøre på? Få det overstått?
2: Jeg klar.
3: 30 sekunder fra nå.
1: Snakker du telefon?
2: Det gjør jeg.
1: Hvor bor du?
2: Tønsberg.
1: Åh, det fint. Det Norges eldste by?
2: Det tror jeg at det faktisk.
1: Du sikker?
2: Kanskje. Jeg har ikke lest nok på det.
1: Nei, du har ikke det der. Hvilken by var du kommet fra, sa du igjen?
2: Tønsberg.
1: Nei, du må ikke svare det samme! Du må ikke svare det samme, Sina! Nei! Sina!
2: Jeg tenkte ikke over det, altså, herregud!
1: Du må ikke svare det samme! Du må!
2: Det var en spørsmål!
1: Jeg vet det. Men du vet hva man sier her I MP3-klubben? Vi sier alltid, på det tredje skal det skje.
2: Så du får
1: bli med tredje gangen da, vet du, og se hvordan det går da. Ja. Du blir sånn vandregren, fordi du har husket på at vi I MP3-klubben, vi heier veldig på hverandre. Så jeg fikk jo meldinger I går også av folk som hører på sånn, det var synd med Sina. Og I dag også, får jeg sikkert meldinger I innboksen og sier sånn, neste gang tar du den, Sina. Så vi har troen på deg.
2: Det koselig. Takk, folkens.
1: Hva om du bruker helgen på å øve litt nå, ok? Og så tar vi neste uke.
2: Ja, vi prøver igjen neste uke.
1: Vi gir et forsøk. God helg så lenge, Sina. Takk for at du var med.
2: Tusen takk.
1: Ha det.
2: Ha det.
3: Nå, mer musikk.

Nettopp. Hagle på NRK MP3. Og det her kanskje den siste sommerlåten du får, altså. Hvis du et sted hvor det litt sånn godvær akkurat nå, bare så det er sagt, så nyt den virkelig. Hvis du tenker sånn, ah, skal jeg bade? Svarer jeg ja. Ikke vent med det. I dag tidlig så sto jeg opp, og så dro jeg, satt den på sykkelen, og så syklet jeg ut til stranda, her hvor jeg bor i København, og så badet jeg. Så tenkte jeg, akkurat sånn skal den siste sommerhelgen være også. Ta det her som ditt tegn til å dra og bade ditt ekstra. Nå skal vi til låt nummer 3, som skal bestemmes av Cecilie på melding til oss. Skriv optimalt kjørelåt er High Hopes. Vi trenger litt High Hopes, og sommervær er grått og trist, skriver Cecilie. Og så er det akkurat som at jeg lurer på, den låten her satte jeg inn, Cecilie. Er det riktig låt? Dette er Panic at the Disco, en av mine favorittlåter i hele verden. Jeg elsker den. Men jeg usikker på om det låten her.

0: En pause. Magnetic. Bam, bam. It's too good. Vil du ha en sånn shirtless boost?
1: You are beautiful, you are cool, you are amazing. If he's dumb, it's not your responsibility to fix him.
0: It's his mother, som han sier. Elsker det. Kjenn bølgene. Det skønt. Det ikke det? Ja, ja. Vil du ha sommeren var litt til, eller? Det tross alt 14. august. Sommeren ikke over.
2: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland. Ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var singel I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat. Damp I 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

akkurat der vi skal være. Marstein og sommerhus på NRK MP3. Nei, nå har jeg det fint. Håper du også har det fint. Og hvis ikke du har det fint, så er det også helt greit. Det altså fint å kunne si en gang iblant, spesielt på fredager når alle skal være så jækla godt humør alt. Det er helg og spredt champagne og skål, liksom. Men det kan også være greit å ikke ha det bra også. Men da må du vite en ting. Snakk med noen, og så kommer det til å bli bra. Det er liksom Trygve Skau synger i den låta Det går bra. Det kommer til å bli bedre. Garantert. Det er spredt!

Skive gull. Millennial style, det grønne her. Hardfi. Jeg må ærlig innrømme, jeg har aldri hørt originalen. Jeg hørte X-Rods versjon og tenkte at dette så bra som det kan få blitt. Hardfi fra Storbritannia.